Un histoire de gentam. En ur bar ez vian, an autru person a joa o klas keur zakrist, a blamo an ini a re var dro a sakritiri beteg neure, a joa kwehe klan brem. Ar person a skrabe eben, ne vele ke piou a vise devot a dibik ouz a walar da helout kempen ma da kemen tra re da la vare dan o vern. A re a jouge enno, o doa la vare de han e fauteg ede ho mon. Goulen a reaz ar person o oali digan kuzulierien an ilis. Unan an eho a ginig az un anno, ini paol a divonik. Med un tamche a savaz diustu ka lo da la vare, enez paol se ne o nemet un never hag un lunker, a nevez ke gwelet ke mese en overn, a fors penans ne felo ke deran don var dro a veleien. Unan al an ezo a la varaz gouskoude, Petra gous deom goulen digantan ye ma tehet eus eme mestra hag a andrahe rache va dehan. Amma enem gaver breman gant an aviel lenne derio. Maze un den gwelet fal a blanmour e oa o tastum taliou evit an ene bourien enez maze a zobe galvet davon da eul Jezus. Piou benag en ise chouje dennan ye ken disprizet a oa gant an nol. Chouje om ervaat. Realies, ni a jom a za war a pez a velom da genta eus te chou fal och en eil. E meur a l'er eus an a viel, Jezus a zel kentor eus kaloun an dud, mal ganto chenj buez, un tamad e sor eo deho, pa ve hon galvet den ober.

Un histoire de gentam. En ur barrez vian, an autru persoun a ioa o klas keur zakrista, a blamo an ini a re var dro a sakritiri beteg neure, a ioa kwehe klambrem. Ar persoun a skrabe eben, nevele ke piou a vise devot a dibik ouz a walar da helout kempen ma da kem entra re da la vare dan o vern. A re a jouge en no, o doa la vare de ran e fautege de ho mon. Goulen a reaz ar persoun o wali digan kuzulierien an ilis. Unan an eho a ginnig az un anno, ini paol a divonik. Med un tamche a savaz diustu ka lo da la vare, enez paol se ne o nemet un never hag un lunker, a nevez ke gwelet ke mese en overn, a fors penans ne felo ke deran don var dro a veleien. Unan al an ezo a la varaz gouskoude, Petra gous deom goulen digantan ie ma tehet eche memestra hag a andrahe rache va dehan. Amma enem gaver breman gant an aviel lenne derio. Maze un den gwelet fal a blamour e oa o tastum taliou evit an ene bourien enez maze a zo be galvet davon da eul Jezus. Piou benag en ise chouje dennan ie ken disprizet a oa gant an nol. Chouje mer vaat. Realies, ni a jom a za war a pez a velom da genta eus te choufal or eneil. E meur a l'er eus an a viel, Jezus a zel kentor eus kaloun an dud, mal ganto chenj buez, un tamad e soreo deho, pa vehon galvet den ober.